da swansa na me tu mani hwe bankum ni fa kweni atoye na muo bie fru ho ma no peja mani hwe so no onyame kuwa me na usha mani monyam na se ne wo ye mi sei a o papa because on buto utini ene ni onyame.